Я ворвета ваетува, марата виолитом, я ядко озансен, малат перге юлан, я мота куван сатунаисен. Sette sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä